ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tena ula perfeitu na itebe sa sudeo pronto ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda me hafana hauni livro sudeo koto.

koalia hoʻē manē nohusu nia atufō mensaze spesial ruma baʻita ka presente ruma baʻita nyomoris.